0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم ومحترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلہ عقیدت پروگرام میں آپ کا ہم دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. امید ہے بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. سامعین آج کی اس مجلس کو ہم نے کچھ اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے. بے شک گوشہ تفسیر میں سورہ المہدہ کے 13ویں رکوع کی تفسیر آپ کو ہم گوش گزار کرائیں گے, اور آج سامعین خاص پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں, خاص ان حجاج کرام کے نام جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں حج و زیارت کی سعادت حاصل کر کے موریشس واپس لوٹے ہیں. آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز گوشہ تفسیر سے کرتے ہیں. سورہ المہدہ کے 13ویں رکوع کی تفسیر مفسر ہیں مفتی ڈاکٹر آصف قادری دامت برکات مالیہ.
1: سورۃ المائدہ

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک مسلمان جب مکہ المکرمہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا داخل ہوتا ہے، احرام پہنے ہوئے وہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر، وہ طواف خانہ کعبہ، وہ غلاف خانہ کعبہ کو آنکھوں سے لگانا، وہ حجر اسود کو بوسہ دینا، وہ حطیم پاک میں سجدے ادا کرنا، وہ آب زمزم سے روح اور جسم کو سیراب کرنا، وہ حرم شریف اور اس کے مینار، وہ وہاں گزارے گئے خوبصورت لمحات، بھلا وہاں جانے والا کوئی مسلمان کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ کون سا دل ہے جو وہاں جانے کے لیے نہیں تڑپتا؟ اس کلام میں حرم شریف میں گزارے ہوئے لمحات کی یادوں کو تازہ کیا گیا ہے. آئیے حرم شریف کی یادوں میں کھو کر اس کلام کو سماعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو مارشز کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔